0: dobro jutro. Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda. Dobro.

0: svega mi je dosta. Jutros ne znam šta ću od života. U ovom momentu pomogao bi mi samo radio.
1: Radio Goraždin.
2: A ja.

0: svemu na FM-u.
1: Vaš Radio Goroždaj na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
0: Svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Otvoreni program.
0: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
1: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goroždaj.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
2: Poštovani slušaoci, lijep pozdrav iz našeg studija još jedan put. Mi nastavljamo dalje. U nastavku razgovaramo sa predstavljama

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci Radio Goražda. I dalje smo sa vama u studiju Ilma, a u režiji kolega Samir. U nastavku idemo u pregled pisanja internet portala. Općinski sud u Sarajevu osudio je dvojicu policijskih službenika MUP-a kantona Sarajevo na po godinu zatvora zbog zloupotrebe položaja i primanja mita. Sud je prihvatio sporazum o priznanju krivice, a osuđenima je izrečena i petogodišnja zabrana rada u svim policijskim agencijama u Bosni i Hercegovini. Prema navodima tužilaštva kantona Sarajeva, tokom obavljanja dužnosti nisu evidentirali stvarne saobraćajne prekršaje, čime su pojedinim vozačima omogućavali da izbjegnu kazne. Za uzvrat su primili novac, hranu, piće, a nezakonito stečena korist im je oduzeta. Aerodromi Republike Srpske, preduzeće koje upravlja aerodromom u Banja Luci, prošle godine završili su s gubitkom od gotovo milion maraka. Akumulirani gubitak dostigao je 8,3 miliona maraka, dok su kratkoročne obaveze znatno veće od raspoložive tekuće imovine. Revizori su zbog toga upozorili na neizvjesnost u vezi s nastavkom poslovanja. Preduzeće se u značajnoj mjeri oslanja na budžetsku podršku, a subvencija vlade RS-a za ovu godinu povećana je na 5 miliona maraka. Aerodromi RS-a trenutno imaju 129 zaposlenih, prenosi nam Kliks. BHRT nam piše, službenici uprave za

Indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine oduzeli su na području Tuzle veću količinu tekstilne robe vrijednu oko 368.000 maraka za koju se sumnja da je bila namijenjena nelegalnom prometu. Tokom akcije Tex pronađeno je više od 2000 komada odjeće s oznakama poznatih svjetskih brendova. Roba je bila skrivena u teretnom vozilu pored uredno prijavljene pošiljke alkoholnih pića. Akcija je provedena prema uputama tužilaštva i naredbi suda Bosne i Hercegovine. U zgradi kantona Sarajevo danas će biti održana preskonferencija zastupnika u Skupštini kantona Sarajevo, Faruka Kapidžića, Muamera Bandića i Albina Zuhrića. U najavi ne stoji razlog obraćanja, a pretpostavlja se da će biti govora o formiranju vlasti. Podsjetimo, predsjednik stranke za Bosnu i Hercegovinu Semir Efendić u emisiji Jutro za sve BHRT-a rekao je da su što se tiče kantona Sarajevo stvari prilično kristalizovale od ranije. Stranka za Bosnu i Hercegovinu DF i SDA su bile u opoziciji, a sada imaju većinu. Interesantno, nema drugih stranaka. Što se tiče drugih nivoa, možemo učestvovati u razgovorima, ali to ne mora značiti da ćemo učestvovati u vlasti, rekao je Efendić. A vas nam prenosi, porezni obveznici u Federaciji Bosne i Hercegovine tokom prvih 9 mjeseci ove godine uplatili su više od 6 milijardi i 610 hiljada miliona maraka javnih prihoda, saopćila je Porezna uprava Federacije. Krajem septembra u Federaciji je bilo nešto više od 547 hiljada zaposlenih, dok je broj aktivnih poslovnih subjekata premašio 138 hiljada. Od januara do septembra putem fiskalnih uređaja evidentiran je promet od 59,4 milijarde maraka, što je za 6,6% više nego u istom periodu prošle godine. Poštovani slušaoci, to bi bilo otprilike to za ovo javljanje. Sa vama ostajemo do 19 sati, a u 13.15 očekuje vas emisija Srijedom o svemu na FM-u. U 15 sati centralna informativna emisija Info 101.5. Hvala vam na pažnji, slijedi muzika.

0: na FM-u.
1: Ako planirate putovanje i sa sobom vodite svog psa, priprema je veoma važna. Dobro pripremljen pas lakše će podnijeti putovanje, a i vlasniku će biti mnogo jednostavnije. Psa ne treba prvi put voditi na duže putovanje bez prethodne pripreme. Ako putujete automobilom, dobro je prije samog puta napraviti nekoliko kraćih vožnji kako bi se pas navikao na automobil i vožnju. Kada pakujete stvari, važno je ponijeti dovoljno hrane, najbolje u zatvorenim posudama. Ponesite i vodu, grickalice, nekoliko omiljenih igračaka, kao i udobnu posteljinu na kojoj se pas može odmoriti. Prije putovanja potrebno je provjeriti da li je pas primio sve potrebne vakcine i imati dokumentaciju o tome. Za duža putovanja, a posebno putovanja avionom, može biti potrebna i zdravstvena potvrda veterinara. Dobro je obaviti veterinarski pregled prije polaska kako biste bili sigurni da je pas zdrav i spreman za put. Prije nego što krenete, pobrinite se da je pas dovoljno fizički aktivan. Umoran i smiran pas lakše će podnijeti putovanje. Najvažnije je da putovanje bude što ugodnije i sigurnije za vašeg ljubimca. Pravite pauze, omogućite mu dovoljno vode i nemojte zaboraviti da i vašem psu treba vrijeme za odmor.

0: na FM-u.
1: Poštovani slušaoci, privodimo kraju još jedno izdanje emisije Srijedom o svemu na FM-u. Hvala vam što ste bili uz program Radio Goražda. Do narednog druženja, budite nam zdravi, nasmijani i uz naš program. Pripremila i čitala Ilma Obuća. Tonska realizacija Haris Šošo.

0: Dobar ritam za dobro raspoloženje.
1: Folk ritam.
0: Prilika koja se ne propušta. Slušaj Radio Goražde.
1: Folk ritam.

0: Da smo odigrali ovako mušku utakmicu, ponosan sam na momke, ali sam isto tako rekao da ja se ne zadovoljavam s tim da budem ponosan, ja želim da oni budu bolji, da smo mi bolji, da smo mi...
1: 101,5 MHz FM stereo.
2: Radio Goraždevac.

0: Brzo, kvalitetno i po povoljnim cijenama. Iskoristite popust na sve kamenorezačke usluge. Penzionerima dodatni popust od 200 konvertibilnih maraka. Kamenorezac Beki, naselje Rasadnik, ulica Agana Imamovića, broj 20, Goražde. Za sve informacije i narudžbe pozovite broj 061-263-332.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 14. oktobra. Panirani riblji odrezak 400 grama Ledo 8,65. Samo ovaj vikend. Limun kilogram 2,20. Krastavac Delikates 720 ml 4,30. Takis odabrani asortiman 3,50. Sok jabuka 1 litar Juicy Marko 95. Lenor April Fresh litari 239 ml 5,50.
1: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
3: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingo planiraj od 8. do 11. oktobra. Surutka Bingo 1 litar 80 peninga, čokolada Braco i Seka 75 grama Marku 25, podloga za igru 11,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Tomi, ABC sirni namaz, Sky sokovi.
5: Vidimo se!
6: Marketing Radio Goražda
5: 221-556.

pas navikao na automobil i vožnju. Kada pakujete stvari, važno je ponijeti dovoljno hrane. Najbolje u zatvorenim posudama. Ponesite i vodu, grickalice, nekoliko omiljenih igračaka, kao i udobnu posteljinu na kojoj se pas može odmoriti. Prije putovanja potrebno je provjeriti da li je pas primio sve potrebne vakcine i imati dokumentaciju o tome. Za duža putovanja, a posebno putovanja avionom, može biti potrebna i zdravstvena potvrda veterinara. Dobro je obaviti veterinarski pregled prije polaska kako biste bili sigurni da je pas zdrav i spreman za put. Prije nego što krenete, pobrinite se da je pas dovoljno fizički aktivan. Umoran i smiran pas lakše će podnijeti putovanje. Najvažnije je da putovanje bude što ugodnije i sigurnije za vašeg ljubimca. Pravite pauze, omogućite mu dovoljno vode i nemojte zaboraviti da i vašem psu treba vrijeme za odmor.

0: na FM-u.
1: Poštovani slušaoci, privodimo kraju još jedno izdanje emisije Srijedom o svemu na FM-u. Hvala vam što ste bili uz program Radio Goražda. Do narednog druženja, budite nam zdravi, nasmijani i uz naš program. Pripremila i čitala Ilma Obuća. Tonska realizacija Haris Šošo.